0: di Bekah, mangke bakaraglag di Karang Pacandin. Rap! Barang katingaliku naga bercita, sencamuka di Bekah, naga bercita loncat. Lajeng di Bekah di Kuprabanala, mangke bakaraglag di Tumaritis, di Payunan Semalurah Kuda Pawana. Rap! Barang katingali kubang-bang kaca loncat.
1: Aman Prabanala.
0: Ed bin Hatang, disangka boga kapi alut dek muhak cemplak. Kurang ajar siap bang-bang kaca dek nganih kakolot. Pangrasa tenuhak kapringkan dani maneh kumpul. Kaulah lewih tihak tibatan maneh. Sabab kaulah putra Kangjeng Rama Arya Perbakesah. Mane